Bliss ass Titel vun der Nice LP, de Quartett Temple, Stenglener, Matt. Bis még Mann Sound, dat noch eng vun de Single an deicht Vendetta. Eg Band Temples, die Lo awer schon en gut Singer gëtt.

Little Barry Gravity Freeze den Titel Song vun der meier LP an hai Genesis of Uzu vun aktueller Plaque.

Hallo sprang man in Italien bei de Carlo Savina, Melanchthon sech Stück Bahamas vun segem Album Grand Tour vun 1977.